usugonzele kwihi imana nga ku gonzisa zonke leswi swo kala swi nga hela halayinini 8:44 minutos wazihlanu nyamuhla Chakaz na Deltino Guerrero le rhandzu la Poison.

0: Ndumba
1: nganye huli nganye huli ya
2: nganye wone kusela suro
0: mapimu yango
1: exactly

nanzulila vakupfalichiwa. A wu yembi Mr. Bow. Loko u nga polichi li ta phatima njhani?